To es fulima minuje ona jaleo lintun lai hiva ilani afiafi aso tofi afiafi manuia aso tofi los fulma le tonu o yulai lua fe lua se fulu maleono le watato wauli mai le lofa maleanga le leio le tua anga lofa le tua ya olo o tu lava i matangi olo e foi foi ina lo sha e me se datu fainga malanga ile nei vai tau le soi fuanga ya e me se foi le datu ma vutanga le nei lalo langi le tu ma fa vitai ile lofa le na le tua wa ya au mai ai sia la la le lei au mai foi le nei aso e fa popu no datu wola ya manatu wala amatu se lua ia le sa le telenga i au matangi telenga le sa me titi lani alo pe on fa tano fa toi le pa ia male ma malo le datu tu mai lava i tino matutua au sina sina le atunu pa ia lau fenga lunga tutofi ai asa moa le atunu beli yo o lava yalo mafanau ya ne ia fiafi matango fiafi malulu wa ole asu tofi le nei tamaki makoro i nei au kilani nifsila fa ia sina malulu o le tau i nei au te arone ya ai fafitai ile tua au maisia lau lau le lei ya masia fo i matango fie mo i tatou le fiafi a wanfa o wino le tau tua ala wala leo le lima tonu tasi pia ai pia men za moa po le tasi olua tesi lua fa mo lo fa funga mai lunga o ta vale po lo sa o fia lavo ma futa mali niva engo le viafi ia fatalo fatu lau Paul Kalambe o le fefi manuia ia te oe ila tu fengai manga luenga malo leo nusa malo fo ili tamatai ia iti ute ma faiva o le neye viafi ia se ia nga ia tu lava si tu lao le tayao awa o sifi po a fai o le uma a mato na fanga solo sifi po le neye viafi e o tu lava ili vahave yao ia maua lo uto malosi ia ole ta ua fo ili o mene o le itio ya mese fo isa matu tata longo atu ile taimi male taimi matu te faa fie fie ina ya loufina ngalo a oe fe ngayai ma ngalo wengo le neipo o ha meo ma mafa ilo mafa ufau ya o ha fo ini fatiata ma isa fe ngayai le ne yaso awa te popoli iyoi paua olea ole ale pese manga yer sao sao olonga tanga ya po olonga pit ya anga ye tue fa fi fi ai o ele ni fi ya mau la va lo fi yo manatu ole nai manu ya fe au manga lo ngone ni po a woni ngalo ya te oilu sao ngale mu o lunga o wala te tele ya po o fe lava le nai te mafuta mai ai ya mau la va le fi le mu ya mal sao ngale mu ya wa wale tue faingo fi ne yaso ya pe ona yei fo ile fainga ta o yei ile tele tele fa fitauri ya ole masino a ya se fa fitauri le aso ma le va yaso ya manatu aso se va yaso lava o lo yai fo i ni lu itau mo ni fa fitauri o fe ngai ma fa tali tali mai mo itato ai paula va ole o le tu tu ya ia ali por kalame le fe fi manuia ya fa a tuli ese pe fa tu ese ni meo ma mafailo ma fa fa ya ai fa fi fielo ma fa fa e ala le ile fa soa e ala ile fa soa ya ilo uso atangata fa soa le tama fa soa le tina fa soa le fa nau fa soa le wo o ai lava le la tane ya te oi fa soa ye ni o mafti anga o se ngai ai a fa yo le vanga vo le ngale te si le fiele le ele ma wai so ma pusanga pe fa soa ye e na le fa fa fa le me ma wai Yoi, ia fasisi esilo, pau wala mea, ki ilunga ringi lau lau au. Ia, fai loa lemo sau singa haulu elue. Fai maile sunga ya dunia vahe lua, vahe fomai. Vahe ale fomai. Ofea, lava, amasi ale neitaimi. Ole tau malo lu, a ele susue vahe fomai. Ele tene mause mapu ilo, kahale malo fulure nae.